0: Prang ching, bong krok an man ching, a bang pu pan si.
1: Hala pan si ako.
0: Char dom tu pa yut nang po.
1: Tang te la bang su sayang deng hut. Suar lu su tum ta lapuson man peng chi pi char dom doma.
0: Suar lu he yana bang ta mo pen ni ligani ya son thak lo. Non a bang ke che lang dam non dak mang na. Sitam me aron e to bang ke. Hala pe the gang du bahut hala mo pen than bom bang bidi sore. Lam lun porom puti ke than de kang se haso se kardom vichar dom ge cheng opo na so po se sor dum da char dom nu o banke pupe char dom me ko so pin so pin sor lu pu de me char dom me
1: pinang me long ason thek de long na do sor lu so tum banke na tum sor lu so tum mang ba man peng ta me chi pin na de posila poson pinang di me long manke ke thek de long lo aman peng e chi pajir bisara lam bongkrok tamepu anu pulunam kok pocardom de titi ba bantale pisi tamepu nunam kok pocardom de nang phanlo ho deineng ba nang phanlo de oi labuson si penang tum ke claim la pen ke thek don long tame dolo tangte hala sona bang ke ko an me ko an chok ba ko an chok chi punang li jong damji
0: neli ka chinda mateng le putang te la bang ke ke chok ya ta samandet pu a thema pinso penalo suputami a homas ke isiverlo
1: kalang
0: ke chuda solo tenge komcho to pelo pinso dom bacha to pelo thikla son thaksi a mana peng de isiverlo la pente chardom chardi de isiverlo pusini ni mathada
1: solo so tum tame kangkup ke kalide tahai po mene hasi tame ke chardom iri hong ni pache ropen ke chardom ma banke cho
0: cho
1: kalang kalang me piklo tang tu itum adun thu charju pontu sina moheta bangke karbia khe damasar pu taksi le tum je than pono tangte lason thak taksi pile tum piso somi andet pen kesu ka chela bisaralam ni huaro tangte hala sohut pen hala adamasar la songbong man beng e chipi punon ke chardom punon lapson akachi prek doma
0: na so banka veglu ne limat ene ke mat hadam ba ke thayon long ateng ne putang te a damasara ke chardo mat teng si hala kisu ko chelang hol adam kisu adam bolo hala so hotami ke chardo me chardi ke e yad verlo aman penge che pida son tha se e yad verlo ni ke chinda mat teng ke na si hala kisu ko ne ya hol ke chardo me chardi puta adamasa ke kim ke rang adam ke char dom char dia teng la se hala bongkin bongkro ni tu ke man vegi abang phu ari som marate mang ke e si pong talat pen e pe gang thi ri gang thi pen si ong phan ko mat ma ala ke so abang ani hu ke che ke chi ri abang phu phan na si bongkin bongkro pen hola rak pen banta bahut pen si man paprang si man det a pc ko matai ke thom thom thom char dom nang pu rep che pang duk mo che pang duk po la sia hala lunjir hota la sondoi ko lo la se ke char dom bang ke ke lit tum kar bi tum ke e me thang aron bi nong lo la se hala sohut pu hita me alai ong tum a hem ka che tong ching thong ri chio rong hang ri chio ha be pin po sar bang kre ni lar bang kre ni phan ta la son thak si ba tai ge thom thom char dom pen si ju lo li pu tang te hala mong krok ke man vek bang phu phan si ko ai che nam po ba tai ge thom char dom po an si me thang a dim che wang po
1: me piglo na li tan pon the pot tang te la song bom e che than nam thu sina non bang ke tum bisaralam nangli ba nili sitame komadnia bang phupen tware beng chitong lo pulotang te labang so huta kardom chipi mema
0: chipi melo jirpi yang bong jirpong bong poetame korte motyang bong butame ong hong bong penetame e me polin popen tame na bang ke chardom ke litum ke e me thang aron bin nong pa same jetong sa du jetong etame hithi borwal jetong etame কে লোক হে লাগলে দামে তামে যে তং তেলা কে তুমি চার ডোম কে আর বিন নং চার ডোম বেগ না চার ডোম দে ফি সি লাম আকাম দো আনি তেমে চিংকি যে থান পো এ মে ফু নাম মা মে এ লাম মা মা কো পিপিয়া কে সৌ মা পিপিয়া কে বয় মালা হাই চার জিউ পো
1: 嗯嗯嗯。